0: coffee and homemade cake. Then as the day goes on, discover delicious African food, full of flavour, to eat in or take away. A place to relax, surrounded by local art, where everyone's welcome. Morning, afternoon or evening, call in to see us at College Inn Llandybia or visit baobab.cymru. That's B-A-O-B-A-B. Baobab Cymru, it's not just food, it's an experience.
1: Dyma'ch cyfle i ddweud eich dweud ar y newidiadau arfaethedig i wasanaethau stroc yn ein prif ysbytai. Glan Gwyli a Tywysog Philip yn Sir Gyrfyrddin, Bron Glais yng Ngheredigion, a Llwyn Helig yn Sir Benfro. Yn ein cynllun gwasanaethau clinigol, ni benderfynwyd ar y model gwasanaeth i'r dyfodol ar gyfer gwasanaethau stroc. Rydym am glywed gennych. Rhanwch eich barn ar yr opsiwn a ffefryn ar gyfer stroc erbyn y 6 ar 20 o Orffennaf. I gymryd rhan, ewch i wefan Bwrdd Iechyd Hywel Dda.

0: That's Lady Gaga, Bruno Mars and Die With A Smile. So if you had a barbecue recently, last night all I could smell was barbecues cooking round by me. So yeah, maybe you're having one today, whatever you're up to. Cheers for listening to start your Sunday off. Joel Corey and Becky Hill next.
1: What's life insurance all about? Helping protect your loved one's financial future if you weren't around. From baby bottles to graduation bubbles and first love to first home. Looking for life cover from an insurer trusted by millions? We've got you covered. Plus, apply by the 13th of July 2026 and get a gift card worth £50 to £200 based on premium paid. Eligible after 6 monthly payments. Search Aviva Life Insurance to find out more. It takes Aviva. T's and C's apply.
2: Ym Mhrifysgol Cymru y Drindod Dewi Sant. Ry'n ni'n credu y dylai astudio fod yn fwy na darlithoedd a chyflwyno gwaith. Dyna pam ry'n ni'n cadw ein dosbarthiadau'n fach, ein dull addysgu yn ymarferol ac yn bersonol. A pham ry'n ni'n dygysylltu â gyfarwydd go iawn, nid dim ond cyrsiau. Dy ddyfodol di yw hwn. Dyma dy amser di. Chwilia am pcy.us heddiw.
3: Mae pob tref ffyniannus yn dechrau gyda syniad, blaen siop newydd, bywyd newydd i adeilad gwag, murlun trawiadol sy'n gwneud i bobl stopio, edrych ac archwilio. Dyna pam y Cronfa Twf Lleol Sir Gâr yn cefnogi prosiectau sy'n helpu ein trefi i dyfu a ffynnu, o grantiau wella iddo yng nghanol trefi, i gyllid sy'n helpu i ddefnyddio mannau masnachol gwag unwaith eto, a chefnogaeth i dreftadaeth, twristiaeth, diwylliant a busnesau lleol. Os oes gennych chi brosiect a allai wneud gwahaniaeth yn Sir Gâr, gallai cyllid fod ar gael. Darganfyddwch y cyfleoedd heddiw. Ewch i dudalen gyllid cyngor Sir Caerfyrddin a gweld sut y gallai eich syniad helpu i lunio dyfodol eich tref.